Perlu waktu nah tu kelimung-kelimung katakmu serlung ngemah rigit nati adelini jahir leiwani ketung.

tersisa makhluk terburu-buru hantu. Kempuni cinta limuno sahaja dun telisi kurakul hari ujungku berdubanku. When hairul umri sini sunat rasul ngangkira muka siawan putih bergerak ajih.